0: Absolutely Freedom. Испаноговорящите, испанската паралелка, езикова гимназия. Загряваме за новия сезон. Лока.
1: Aquí comienza Loca Session con Santi Avellán. La música de los 80, 90 y 2000. Como jamás la habías escuchado en las mejores versiones. Deep, Dance, House. Loca Session con Santi Avellán.
0: Loca. Deep and House. Gosto de España. Испанский квартал. El Matador. С носталгия. Новия сезон. Преди Афрохауса и Black Label с черната хип-хоп и на рап генгстър музика.